mano te no me dio no voy mi chimbel voy manco ya le amado tal ya sin boche un gel a la ye puno ya lo bagué no no bagué fari gay birim gay binta jaj ak natugo gay birim gay binta jaj agal gay birim gay binta jaj mang koy dal mang koy dal dauda job ya mambenda.